0: Мама, ты долго вирусы.
1: A blue Volkswagen at me. Blue Volkswagen at me.
0: Okay.